Şinjanның һәммәле йөре гүзәл мәнзирләргә тулган. Гүзәллек Шинжанның асасы ретеме. Атрапка җимҗит нәзәр сасыгыз, күз алдыгыздагы һәммә мәнзиренең тәсвирлегсез гүзәл тагъ дәрья рәсемишкәнлегене байкайсыз. Һәр бер кадам баскан җайыгыздагы күз яткысыз гүзәл мәнзирләр алмышып торган кино көрүнүшләрдәк күзгә ташланып турды. Шинжанга килеп, бу ярдагы гүзәл турмышны хис кылып, бик барахсан урман, куяш нурыгы чүмелгән яйлакны саяат кылып, Шинжанның өзгечә сехри күчедән берлекте хозырланайлы. 107.4 катна сәнәт радиосы сезне Шинжанның гүзәл мәнзәрәсеннән берлекте хозырланышка тәклиф кылды.

0: Маңмай.
1: Аялы хызмәт ке хызмәттә. Хызмәт сәбәбе белән.
0: Хызмәт досым, хызмәт төшкән дигән шпин тоңга кымам да.
1: Ә төшкән дигән үй бер ваган дигән кыган да шпин тоңга не сезме?
0: Шпин тоңга. Мужи дада кучукым шпин тоңга кумай җымам өчен. Шпин тоңга ба үтеп кая сезгә. Адам оқы да бекадым дигә әсле мәвчурыгыз.
2: Я вагы шуҗар шәңгел ясына узун дукты, гөшмигедә ясыдонма.
0: Яхшы.
2: Әсәпләсәм мине.
1: Мен әсәп калдыңлармы?
0: Юк, мен го әсәпмидем сезне. Рус яңгысыз ча.
1: Юк, әсәп калмадык тәфичә.
0: Э.
1: Сез ма пат-пат учор биреп, анда без учор биреп, аның дикен бер шкен юкка кесәңез, аның дикен әсле гылды. Шунда бер атамда пайда алып кылып, ондан юкка кесәңез, кандай әсләйми сезне?
0: Шу эмасмы?
1: Аха.
0: Э. Хочу, нәзәндә кира бәк көпкән, һәм машинлар бәк чыккан. Тосылыш ва кия деген учурда хелил такси абатып то.
1: Шпин тоңхуа деген күлүп тилип калыпсыз да мен сура.
0: Демсим шпин тоңхуа кылмам да ул короодон ичке кеткен чагында бирден пара алыша албайт ондон. Шундайм я? Уланбай ок. Немек багыт пара? Шундайм я? Дах яңгыч пара алыш шпин тоңхуа кылсын
1: болду. Аял хизмет ке хизмет кыйып тур шпин тоңхуа кылып отурам да убакта.
0: Этип куйуп хизметти кылыбасыз шпин тоңхуа кылып. А тамам да. Wi-Fi улап куйуп андак болмосо бөлө ажык кетеди. Абда амалын дәпәсем ахмайдыган.
1: Шер изип югыч әдә, кошак изип шер изип үргүчип, шпин тоңга кылмам дидан.
0: Шо.
1: Мушхатланды мәгъчә әвәтте у ана кусыгы изип. Пат-пат мушы шер кошак изип койдыган охшайсызлар караганда бир-бириңларга. Рапаксамчы. Шына?
0: Оңлушта ба кошып кетип туу шпин тоңга, мис тел кып калдым, вай дәпә. Жала.
2: Ошайгыл мал кызыктыма әкек ап урамаклар оматыкмыды. Ой, әлкі майдар бір күтүрләрләр отандығады.
0: Дада акко, әкек акко депсіз мүді. Дада акко.
1: Дада акко әкек омамды. Оның мүбәй хатасы
0: йоқ. Әмді, әкек деп, әмді.
1: О, ашына, ашына кен, ашына романтик кен. Елгірі үшчор йолыған чағлады машында. Ана қойым деп, ашында кеп башлайды дайым. Шында қарған шу, лаңмен оқшайды. Лаңмен плас. Дәрісі ваған лаңмен кен.

кирип, гезит сетип пулырды. Көкәртиш болмаса, өзі урук сетип алып терди. Йол болмаса, һәммәл ярдан хиш терип, бир пачыдан бир пачыдан яткызды. О яна башламчылык белән коридорны акартып, огырдан сакылныш ишке орнытып, бу Лонгчугоуны бәхт бакчысы кылып курып чыкты. Ахалыларны техимы тәсирләндергене шу булды ки, кургакчылык мәзгилдә яңадан тикелгән көчәтләр курып китәй дип калганда, көпчелек өзлегдән үйдәге тиҗәп калган суны көтүрүп килеп, күч топлап сугарды. Ву Ячин мондак диде. Сез ахалыларның ишене дадыңызның иши, аныңызның иши, Акуфка ач сыңылырыңызның иши дип белсеңиз, ула табила сезне туккыны да көрдү.

Хәйрлек сәһәр хөрмәтлек радио аңлыгчылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.